Stüdyoya Diyarbakır'ın TRT Kurdî Radyo'yu Eyvar Baş, Eyvar Baş Kohdar'ın heyecan. Lise bir bername eke nupe nu ter otuje emel gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yu bin. Ez peşkeş vana ve Nesrin Karayılan, bu der hüneri me tekniki uğur ekmekçi. Kaderi 2 saate amir rehavaltiye bu ara bikin. Dibi rehavaltiye de sitranin geleke hoş, en ujan her vakidin ek kevnar u dengbeji ve bibin rehavale ve. و چی بکن تشتکی گل لکه حسانونه بکن دنگی رادیوی خواه وکن و خبر رادن ناو پلا موزیکا کردی وی گاوی از وزیده ندم سکناندن ام پیشیف سترانه که خوش دست به برنامه خواه بکن وی کوا ببیجه حیرانه